0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈولائیڈس کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ نئی دلی میں بگ کیٹ الائنس کی یکم جون کو ہونے والی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے۔ ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے آرجیکر آبرو ریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا حکم دیا ہے۔ پلوامہ دہشت گردانہ حملے کا سرغنہ حمزہ برہان پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ بھارت جتنی بھی توانائی خریدنا چاہتا ہے امریکہ اسے فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو 89 رن سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈولائیڈس کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ قبرص کے صدر کل نئی دلی پہنچے ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر مملکت اجے تمتا نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا۔ قبرص کے صدر کے ہمراہ وزیر خارجہ، ٹرانسپورٹ، مواصلات اور کام کاج کے محکمے کے وزیر، سینئر عہدیداران اور کاروباریوں پر مشتمل ایک اعلی سطحی وفد بھی ہے۔ یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی اور قبرص کے صدر باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ اشتراک کو مزید مستحکم کرنے کی خاطر بات چیت کریں گے۔ ان میں تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، تعلیم، ثقافت، موبیلٹی، دفاع اور سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، فنٹیک، اختراع اور تحقیق جیسے شعبے شامل ہیں۔ وہ کثیر رخی اشتراک سمیت علاقائی اور عالمی اہمیت کے حامل معاملات پر بھی نظریات کا تبادلہ کریں گے۔ بات چیت کے بعد مختلف معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ جناب مودی قبرص کے صدر کے اعزاز میں زہرانے کی میزبانی کریں گے۔ شام میں قبرص کے صدر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے راشٹرپتی بھون میں ملاقات کریں گے۔ قبرص کے صدر کا دورہ گزشتہ برس جون میں وزیر اعظم نریندر مودی کے قبرص کے دورے کے ایک سال کے اندر اندر ہو رہا ہے۔ بھارت اور قبرص کی قریبی اور طویل مدتی شراکت داری ہے۔ آئندہ برس فروری میں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے 65 برس مکمل ہو جائیں گے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
0: بگ کیٹ الائنس کی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس جو یکم جون کو نئی دلی میں ہونے والی تھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس سربراہ کانفرنس میں بگ کیٹ کے دائرے میں آنے والی جانوروں کی 7 اقسام کو محفوظ رکھنے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، جن میں شیر، ببر شیر، تیندوا، برفانی تیندوا، چیتا، جیگوار اور پیوما، نیز ان کا ایکو نظام شامل ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: بگ کیٹ الائنس کی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس چوتھی بھارت افریقہ فورم سربراہ میٹنگ کے ساتھ ساتھ ہونے والی تھی۔ کئی افریقی ملکوں میں بگ کیٹ سے جانوروں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں اور یہ ملک انہیں محفوظ رکھنے، ماحولیاتی پائیدار نظام اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کی سمت عالمی کوششوں میں اہم ساجیدار بھی ہیں۔ چونکہ چوتھی بھارت افریقہ فورم سربراہ میٹنگ اب بعد میں کسی تاریخ کو کرائی جائے گی، اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ افریقی ملکوں سمیت سبھی متعلقہ ملکوں کی وسیع تر اور سرگرم شمولیت کو یقینی بنانے کی خاطر بگ کیٹ الائنس کی پہلی سربراہ کانفرنس بھی بعد میں طلب کی جائے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق وزارت کے مطابق اس میں شرکت کرنے والے ملکوں اور متعلقہ اداروں کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد سربراہ کانفرنس کی نئی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا۔ دلی سے سامرتھ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: ریلوے بنیادی ڈھانچے اور ٹرین آمد و رفت کو نشانہ بنائے جانے کے حالیہ واقعات کے تناظر میں ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ سفر کرتے وقت چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی

0: مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں۔ کل نئی دلی میں ریل بھون میں ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو کی صدارت میں اعلی سطح کی سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کے بعد یہ اپیل کی گئی ہے۔ اس میٹنگ میں ریلوے کے وزرائے مملکت وی سومنا اور رونیت سنگھ بٹو کے ساتھ ساتھ ریلوے بورڈ کے سینئر عہدیداروں اور مختلف فیلڈ افسروں نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ریلوے کی وزارت کے مطابق کئی حالیہ واقعات کی اب تک کی چھان بین سے سماج دشمن عناصر کے ملوث ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ ریلوے حفاظتی فورس ان واقعات کی سرگرمی کے ساتھ جانچ کر رہی ہے۔ میٹنگ میں اس بات سے مطلع کیا گیا کہ کئی واقعات میں ریلوے کے حکام کی جانب سے بروقت اور پیش بندی کی کاروائی سے بڑے واقعات کی روک تھام میں مدد مل سکی ہے۔ ریلوے نے کہا ہے کہ وہ مسافروں کی سلامتی، ریل گاڑیوں، اسٹیشنوں اور وسیع تر ریل نیٹ ورک کی سیکیورٹی کو مستحکم بنانے کی خاطر مصنوعی ذہانت، ڈرونز اور سی سی ٹی وی نظام جیسے جدید طرز کے تکنیکی وسیلوں کے استعمال میں اضافہ کر رہی ہے۔ اس پہل پر مشن موڈ میں کام کیا جا رہا ہے۔ دلی سے کمودی پاریک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: کلکتہ ہائی کورٹ نے آر جی کر آبرو ریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا حکم دیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: کلکتہ ہائی کورٹ نے آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپتال آبرو ریزی اور قتل کیس کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے۔ تین ارکان پر مشتمل ایس آئی ٹی کی قیادت مشرقی زون کے لیے سی بی آئی کے جوائنٹ ڈائریکٹر کریں گے۔ عدالت نے 3 سے 25 جون تک اپنی رپورٹ داخل کرنے کو کہا ہے۔ جسٹس شمپا سرکار اور تیرتھنکر گھوش پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے 9 اگست 2024 کو مقتولہ کے رات کے کھانے سے لے کر اس کی آخری رسوم تک کے حالات و واقعات کی چھان بین کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایجنسی کو سبھی متعلقہ پہلوؤں کی تحقیقات کرنے کی آزادی بھی دی گئی ہے۔ عدالت کا یہ فیصلہ مقتولہ کے کنبے کی جانب سے بار بار ان تشویش کے بعد سامنے آیا ہے کہ شواہد سے مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے اور حقائق کو چھپایا جا سکتا ہے۔ بینچ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایس آئی ٹی مجموعی تحقیقات کو یقینی بنانے کی خاطر ہر تفصیل کی جانچ کرے گی۔ 2024 میں پیش آئے اس وحشیانہ واقعے نے پورے ملک کو صدمے میں ڈال دیا تھا، جس کے بعد سنجے رائے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن ڈاکٹروں اور سول سوسائٹی کی جانب سے بڑے پیمانے پر مظاہروں نے انصاف کی مانگ کو زندہ رکھا۔ سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں حمزہ برہان مارا گیا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 2019 کے پلوامہ دہشت گردانہ حملے کا ایک سرغنہ تھا۔ اس حملے میں سی آر پی ایف کے 40 سے زیادہ اہلکاروں کی موت ہو گئی تھی۔ حمزہ برہان البدر دہشت گرد گروپ کا ایک کمانڈر تھا۔ جموں کشمیر میں دہشت گردی کی کئی سرگرمیوں میں اس کے ملوث ہونے کی بنا پر اپریل 2022 میں بھارت نے اسے دہشت گرد قرار دیا تھا۔ پلوامہ حملے کے بعد سے وہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں ایک ٹیچر کے بھیس میں رہ رہا تھا۔ مقامی پولیس کے مطابق گوجرا مظفر آباد میں ایک پرائیویٹ کالج کے پرنسپل برہان کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ کل صبح اپنے کالج سے باہر نکل رہا تھا۔ حمزہ برہان جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع کا رہنے والا تھا، بعد میں وہ پاکستان چلا گیا اور البدر دہشت گرد گروپ میں شامل ہو گیا۔ پنجاب پولیس نے پٹھانکوٹ کے ایک باشندے کو پٹھانکوٹ جموں قومی شاہراہ 44 پر انٹرنیٹ سے منسلک سی سی ٹی وی کیمرا نصب کر کے پاکستان میں مقیم اپنے آقاؤں کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے گرفتار کیا ہے۔ پٹھانکوٹ کے ایس ایس پی دلجندر سنگھ ڈھلو نے آکاشوانی نیوز کو بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم بلجیت سنگھ نے مبینہ طور پر فوج اور نیم فوجی دستوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے قومی شاہراہ 44 پر ایک پل کے نزدیک سی سی ٹی وی کیمرا نصب کیا تھا۔ اس کی لائیو فیڈ پاکستان میں مقیم آئی ایس آئی کے کارندوں سے شیئر کی جا رہی تھی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شری ماتا ویشنو دیوی مندر میں نئے تعمیر کیے گئے ویشنوی بھون کو عقیدت مندوں کو وقف کیا۔ اس کا مقصد پوتر گفا میں واقع مندر میں یاتریوں کے لیے سہولیات کو بہتر بنانا اور ان کے قیام کی سہولیات میں اضافہ کرنا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب منوج سنہا نے کہا کہ نئے بھون کے تعمیر ہونے سے وہاں ہر سال آنے والے یاتریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے مدنظر انہیں جدید

0: طرز کا آرام دہ بنیادی ڈھانچہ فراہم کیا جا سکے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت کو جتنی وہ چاہے توانائی فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے سبب بھارت پر توانائی کی اعلی قیمتوں کے اثر کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ سویڈن اور بھارت کے اپنے دورے پر روانہ ہوتے ہوئے میامی میں نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران وزیر موصوف نے یہ اظہار خیال کیا۔ انہوں نے بھارت کو ایک عظیم شراکت دار بھی قرار دیا اور کہا کہ ان کا دورہ اسی لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس موقع پر انہیں کواڈ ممالک کے وزراء سے ملاقات کا موقع ملے گا۔ اتر پردیش میں درجہ حرارت تمام ریکارڈ توڑ رہا ہے اور پوری ریاست شدید گرمی کی گرفت میں ہے۔ لگاتار پانچویں دن ریاست کا باندہ ضلع ملک میں سب سے گرم مقام رہا۔ وہاں دن کا درجہ حرارت 47.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ریاست میں پارا ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ہی نئی بلندی پر پہنچ رہا ہے۔ بندیل کھنڈ خطہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ وہاں بیشتر مقامات پر ٹیمپریچر 45 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ باندہ میں یہ 47.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو نارمل سے 4 ڈگری زیادہ ہے اور اس سے شہر میں روزمرہ کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ پریاگ راج میں بھی ٹیمپریچر 46.6 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے جو معمول سے 5 ڈگری زیادہ ہے۔ لوگوں کو رات کے وقت بھی گرمی کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ رات میں بھی پارا 30 ڈگری سیلسیس کے آس پاس چل رہا ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
0: بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں شدید سے بہت شدید گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی، ہریانہ اور چنڈی گڑھ میں بھی تیز گرمی کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اوڈیشا، راجستھان، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور تلنگانہ میں بھی آج سخت گرمی کا امکان ہے۔ اس دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اتر پردیش اور ودربھ میں آج رات میں بھی موسم گرم رہے گا۔ آئی ایم ڈی نے پنجاب اور مغربی راجستھان میں آج کہیں کہیں دھول بھری آندھی کا بھی امکان ظاہر کیا ہے۔ دلی حکومت نے قومی راجدھانی میں پانی کی بچت کو مستحکم کرنے کی خاطر ایک اہم اقدام کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت مانسون کے آغاز سے پہلے 75 سرکاری اسکولوں میں بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے نظام کو بحال کیا جائے گا اور اسے استعمال میں لایا جائے گا۔ دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ امکان ہے کہ اس سے بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت تقریباً 50 کروڑ لیٹر ہو جائے گی۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو 89 رن سے ہرا دیا۔ گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو 230 رن کا جیت کا بڑا نشانہ دیا تھا اور چنئی کی ٹیم محض 13 اوورز اور 4 گیندوں میں 140 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ شیوم دوبے نے سب سے زیادہ 47 رن بنائے۔ گجرات ٹائٹنز کے لیے محمد سراج، راشد خان اور کگیسو ربادا نے 3-3 وکٹ حاصل کیے۔ محمد سراج کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔
2: شکریہ شگفتہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی کے طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، غیر ملکی دورے کے بعد وزیر اعظم کی صدارت میں کابینہ کی اہم میٹنگ، بحران کے دوران عوام کو بلا تعطل سہولتیں فراہم کرنے کا عزم، تمام وزراء کو اپنے محکموں میں غیر ضروری اخراجات کم کرنے کی ہدایت۔ ہندوستان ایکسپریس کے صفحہ اول کی اہم خبر ہے، ملک میں ایس آئی آر کے تیسرے مرحلے کا آغاز، 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں خصوصی نظر ثانی مہم چلے گی۔ وزیر دفاع نے جنوبی کوریا میں بنی ہندوستانی جنگی یادگار کا افتتاح کیا۔ روزنامہ پرتاپ نے اس خبر کو اپنے صفحہ اول پر نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اسی صفحے پر دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا کا یہ بیان بھی موجود ہے کہ دلی میں نئے راشن کارڈ بننے شروع، 7.72 لاکھ لوگوں کو ملے گا فائدہ۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹو ڈولائیڈس کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ نئی دلی میں بگ کیٹ الائنس کی 1 جون کو ہونے والی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے۔ ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے آرجیکر آبرو ریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ بھارت جتنی بھی چاہے توانائی خرید سکتا ہے، امریکہ اسے فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو 89 رن سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی

کی کامیابی کے ساتھ آزمائش کی گئی. وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ آزمائش تمام کارروائی جاتی اور تکنیکی پیمانوں پر کھری اتری. یہ آزمائش اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے تحت کی گئی. یہ کامیاب آزمائش بھارت کی کلیدی دفاعی تیاری میں ایک اور سنگ میل کی علامت ہے اور ملک کی کم از کم بھروسے مند دفاعی صلاحیت پر اعتماد کو مزید تقویت دیتی ہے. اگنی ایک مختصر دوری کا سطح سے سطح پر وار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو بھارت کے کلیدی میزائل پروگرام کے ایک حصے کے طور پر ملک میں ہی تیار کیا گیا ہے. بھارت نے افغانستان میں بچوں کے ٹیکہ کاری پروگرام کو فروغ دینے کے لیے کابل کو بی سی جی، ٹیٹنس اور ڈفتھیریا ویکسین سے متعلق 20 ٹن اہم ساز و سامان فراہم کیا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ نے کہا کہ اس ساز و سامان کی مزید کھیپ بھیجی جائے گی. نئی دلی نے صحت کے شعبے میں افغانستان کے عوام کی مدد کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے. بھارت کی قومی شاہراہوں سے متعلق اتھارٹی این ایچ اے آئی نے ٹنل انجینئرنگ، سلوپ اسٹیبلٹی اور صلاحیت سازی میں جدید کنسلٹنسی مدد کے لیے ناروے کے نارویجین جیو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ این جی آئی کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے اپنے بیان میں بتایا کہ یہ اشتراک بھارت کی قومی شاہراہوں کے عالمی پیمانوں کے مطابق رکھ رکھاؤ اور فروغ کے تئیں این ایچ اے آئی کے عہد کی عکاسی کرتا ہے، جہاں جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ اور قدرتی آفات کے جوکھم سے نمٹنے کی این جی اے آئی کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ مہارت کو بروئے کار لایا جائے گا. مفاہمت نامے کے تحت دونوں ادارے قدرتی آفات کے خطرے کو کم کرنے سے متعلق تحقیق اور ترقی کے اقدامات میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے. کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ 26 مئی کو نئی دلی میں ہوگی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی دعوت پر آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موٹیگی اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے نئی دلی پہنچیں گے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزرائے خارجہ گزشتہ سال 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئے تبادلہ خیال کی بنیاد پر کھلے اور آزاد بھارت بحر الکاہل کے کواڈ ویژن پر غور و خوض کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نورلان یرمبیکائیف کے ساتھ ملاقات کی. اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اقدامات اور سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ عالمی اور علاقائی معاملات پر بھی بات چیت کی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں برکس ینگ ڈپلومیٹک فورم اور سفارتی اداروں کے سربراہان کے ساتھ بات چیت کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے استحکام، اختراع، تعاون، پائیداری اور عالمی پیش رفت میں شراکت داری کے برکس کے موضوعات پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا. مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے آج نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک معاملے میں ایک اور اہم ملزم کو گرفتار کیا ہے. ملزم کا نام منیشا سنجے حوالدار ہے اور یہ مہاراشٹر کے شہر پونے کے سیٹ ہیرا لال سراف پرشالا میں کام کر رہی ہے. سی بی آئی نے بتایا کہ یہ نیٹ یو جی 2026 امتحانات کے عمل میں شامل رہی ہے اور اسے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے ایکسپرٹ کے طور پر مقرر کیا تھا. جانچ ایجنسی نے بتایا کہ ملزم کو فزکس کے سوال نامے تک مکمل رسائی حاصل تھی. سی بی آئی نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے فزکس مضمون سے متعلق کچھ سوالات ساتھی ملزم منیشا مندھارے کو شیئر کیے تھے، جسے اس مہینے کے 16 تاریخ کو گرفتار کیا گیا تھا. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے جوابی پرچوں کی سکینڈ کاپی حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں ایک دن کی توسیع کرتے ہوئے اسے 24 مئی تک بڑھا دیا ہے. اس سے پہلے جوابی پرچوں کی کاپی حاصل کرنے کی آخری تاریخ کل تک تھی. حکومت نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 دنوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں بڑھتے درجہ حرارت کی وجہ سے بجلی کی کھپت اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے. بجلی کی وزارت نے کہا کہ کل دن کے وقت بجلی کی سب سے زیادہ کھپت 270.82 گیگا واٹ رہی، جس نے اپنے پچھلے سبھی ریکارڈ توڑ دیے. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے اہم وزارتوں اور سرکردہ صنعتی ایسوسی ایشنوں کے اہلکاروں کے ساتھ آج ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس کا مقصد ملک میں مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کی غرض سے حکمت عملی طے کرنا تھا. سوشل میڈیا پر جاری پوسٹ میں جناب گوئل نے بتایا کہ حکومت صنعت کے ساتھ گہرے روابط کے ساتھ کام کرنے کے تئیں پرعزم ہے. بھارت کے 2 کوہ پیما ارون کمار تیواری اور سندیپ ماؤنٹ ایوریسٹ پہاڑ کی چڑھائی سے اترتے وقت اپنی جان گنوا بیٹھے. نیپال کے سیاحت کے محکمے کے حکام نے بتایا کہ یہ دونوں دنیا کی سب سے بلند پہاڑی چوٹی سر کرنے کے بعد نیچے اتر رہے تھے. بتایا جاتا ہے کہ ارون اور سندیپ چوٹی سے نیچے آتے وقت بہت تھک چکے تھے اور گائیڈ کی ہر ممکن کوششوں کے باوجود انہیں بچایا نہیں جا سکا.